0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Стерео, стерео.
2: Команда «Стерео» на радио «Юнион».
3: Клиент дозревает, пусть готов.